0: عرصہ بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے. ہم ان کا مطلب جیسے پہلے آتے ہیں تو ہم ان کو پانی پلاتے ہیں, پھر پیار سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ٹھنڈا لوگ ہے یا گرم لوگ ہے, تو ہمیں ہمارے پاس بہت ضرور آتے ہیں. دیدی
1: کیا بات ہے, جب آپ پیار دو گی تو لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے, کیونکہ پیار بانٹنے سے آپ کو سمان اور پیار واپس ملتا ہے, ہے نا؟
0: دیکھو بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جب ہم پیار دیں گے تو پیار لیں گے.
1: بالکل صحیح کہا. اب بتائیے کون سا گانا سنیں گی آپ؟
0: یہ فلم کا نام رہے گا دل تیرا عاشق, اس کا ٹائٹل سانگ ہے یہی سنوا دینا دیدی.
1: آئیے سنتے ہیں یہ بڑا مستی بھرا گیت.